0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Awal daripada yang dirahmati Allah, demikian dari azan yang menerangkan masa waktu bagi menunaikan salat fardu Aisyah. Selain itu masa waktu bagi menunaikan salat fardu subuh bagi daerah Merimora dan Temburung ialah pada pukul 4.49 pagi esok, bagi daerah Tutung 4.50 pagi esok dan daerah Melayu pula pukul 4.52 minit pagi esok. Bila hawa diberikan yang dirahmati Allah, waktu sekarang sebelum 7.23 minit malam, dan kami di Darussalam mengucapkan selamat menunaikan salat fardu Aisyah.
2: Doa selepas wuduk.